Yomwana obango omwana oyo amaze okukakasa amaka mwagenda okufumbirwa mubeera balungi nnyo mubeera bagonvu nnyo era mulaga nti muli bakitalo naye n'otuuka mu maka nga mu butuufu omukyala ne bw'aba akoze ebirungi bitya tosobola kumusiima omwami ne bw'aba aleese ebirungi bitya ne bw'aba akoze ebirungi bitya toyinaayo konna koyinza muga nti leero omwami wange munnange wa okiwulidde nga ne bw'aba akutte bukwasi kasimu kakubira mwebuuzeeko ngaera wallahi nga tosobola tosobola edo nga waliwo abalina emize nga bw'aba ayogera n'abantu abalala bannanga awoomerera bannanga abeera wakitalo bannanga abeera oba ku ssimu oba ku ki ng'abantu abalala ayogera nabo bulungi nnyo nnyo tewali buzibu naye bw'aba omwami we ng'atandika okufunya emimwa atandika okwogera nga tayogera yogera yeesooza yenna azimbagadde alinga bbomu yenna kwegamba n'omuntu ono n'abulwamu amaanyi ne wabaawo abalala nga ye mukyala we okulaba ku ssimu ye ng'olugiraba amanya nti kati onankubidde essimu akubye kuyomba bw'aba mukyala ng'essimu gyakubira ku mwami we oba ali ku mirimu oba alina gye yatambuliddeko ng'amanya nti kati essimu eno gyakubye agenda kunsaba alina by'asaba nga ne bw'oba byonna wabitaddewo ewaka oba kyonna naye ng'essimu ye terigambako nti oba munnange osiibye otya nkukubidde kubuuzaako ofunye kookulya oba obaddeko bw'oti oba kiki wagenze oli mulwadde kati obulwadde buli butya oba wabula ng'akuba kugamba ndeeteraayo kintu gundi oba mpe njagalayo ku ssente bwe ziti oba njagalayo kino kwegamba ng'essimu yolubeerera mwaka ku mwaka ogirabira erina kyesaba teriiko kugamba nti mbadde nkunoonyaako ye kati oli luddawa oli mu mbeera ki wa naye nga bw'amala ekiseera ng'alina batannabuuzaako abakubira obusimu bannaye mbadde kkubye kkubuuzaako ndudde okkuwulizaako mbadde simanyi oli otya kati kenkuwulizaako ntebenkedde naye ngaekyo tasobola kigamba mukyala we tasobola kigamba mwami we ng'omwami ne bw'aba amaze ennaku ssatu tali waka oba nnya oba bbiri oba atambudde lugendo luwanvu akyemalira kati ejeemize bannange nga omwami ne bw'aba afunye akisidenti n'agwa oba n'afa oba n'abeera ng'ali mu ddwaliro gwa omukyala we kikwasa ennaku ng'ayinza okkimanya nga banaiba be bamugamba oba bantu bawalala nnyo oba abeewala ennyo naye luvannyuma lwa lunaku oba nnaku bbiri okitegedde ng'omwami asobola n'okukwata essimu ye n'aba nga asazeewo naaga nti ono mukyala wange ye bw'atyo n'akuba essimu ng'omukyala tagikwata kale situganyayiza okubaako nebyakola naye waagirabirako yandibadde ng'agiddamu n'okwagala okungi okumanya omwami wange yadde agamba ki n'olwekyo bakadde bange ebigambo bino mbyogera naye nga nkimanyi nti mu maka yonna gye tuli buli bantu balina emize gyabwe naye kye tuyita emize tugamba nti omukyala oba omwami kye bayita kwongera ttaffaali ku munne kuba kumuggya mu mize amuzze mu mpisa kitegeeza nti omukyala omwami we bwaggambako kyakugambyeko nga muze gyawo kye bayita muze teekawo mpisa kubanga si byonna nti baba babikugamba oba ewammwe oba mu ssomero gye wasomera oba mubasenga abo oba mubaani wabula ebimu tubiyigira ku bannaffe ebirala tubiyigira gye tulaga oba ku mirimu bw'obeera nga tokopya eyo mize naye osobola okuyigirayo empi n'ogamba nti omwami waagundi buli lwajja ku mulimu wano bambi afukamira n'amubuuzaako bambi atuulako waali amuwa ku kadde bambi ayogera naye bulungi ne bw'aba alina kyeyerabidde oba kyamukubira akasimu nga mukakkamu tayomba tabogokangako naye era bw'omulaba nga mugonvu ku simu omanya ayogera nabba kati gwe ayagenza aboggokera bbaawo ayagenze tamutwalanga atamuwa kitiibwa atamutwalanga nsonga bw'owangaala n'omuntu oyo ng'olaba ayina empisa ezo gwenga emize egyo gy'otambula nagyo owa obu lwebakuwulira ku ssimu ng'olimu oli mu banno wagenda kukola oba oli ku mukolo oba olina booliraana nga buli lwebawulira oboggoka bamanya nti kati aboggolera bbaawe bw'aba mwami nti kati aboggolera mukyala we kati awo tutunuulira ekintu ekyo nga tulaba nti empisa
tuteke duoko zitu nuliranga mpisa tubeirenga tutambuli.